تیمین کو اشکرا کرنا کا او راستی آجبو کو لیکو لین کرنا کا کوما کو جیا او کو کو بہداری کرنا لشاہیرین کو قربانی ہیں تیزگر بو یہ امال باتیں نوان جی